چینل اب 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں ہے۔ اردو شیری ہے، اردو دل نشی ہے، اب آپ کے گھر آپ کو تفریح مہیا کرانے، بین الاقوامی سطح پر نئے انداز میں، نرالے انداز میں حاضر خدمت ہے۔ بس بہتر اور بہتر سے بہترین کی طرف رما دما، اس دور کی ضرورت اور وقت کے تقاضے کو پورا کرتا ہوا آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔

خط کھولا انجانے میں۔ گلزار صاحب کے لکھے اس شعر سے یاد آ گئی ان پرانی یادوں کی خوشبو، جو جب ہم پرانے خط پڑھتے ہیں یا کوئی خط ہمارے پاس آتا ہے اس کو دیکھتے ہی جو ایک یاد آتی ہے وہ اس شعر میں بیاں ہیں۔ اور اب جو فرمائش ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ بھیجیے ہمیں سوداگر سنتر مرار سے گڈو مشرا، گریش مشرا اور نشا مشرا نے۔ ندی پار تال مرار گوالیر سے ہی خط بھیجا ہے متھن کھرے ارون مورے نے۔ واٹس ایپ فرمائش کے مادھیم سے سندیش بھیجے ہیں گولڈن ریڈیو شروتا سنگھ راج پیلس مئو ناتھ بھنجن اتر پردیش سے راجیش کمار ورما، پریتی ورما، کارتک آرین ورما، ضلع ناندیڑ یتالا مہاراشٹر سے شنکر لال جائسوال، گنیش لال، شبھم، درگیشوری جائسوال، بگھیرا درگ سے سنتوش نام دیو، سارتھک نام دیو، سمرت اور شورے نام دیو۔ تو لیجئے ان سب کی پسند پر اب سنیے شاردا فلم کا گیت۔ گیت آنند بخشی کا، سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا، اور گیت کو آواز دی ہے لتا منگیشکر نے۔

0: صدی ہو تم، یا یوں کہیں وقت کی رفتار ہو۔ کچی یادوں سے امیدوں کے چراغ جگمگانے تک، یوں ہی چلتے چلتے اچانک کچھ یاد آ جانے تک، ہر قدم پر رہے ہو ساتھ ساتھ۔ منورنجن، سماج اور اتہاس تمہاری زبان سے ہی تو سنا ہے ہم نے۔ صدا بہار ہو تم، بے مثال ہو تم، دیش کی آواز ہو تم۔ آکاش وانی۔
1: نمسکار، میں راجیو ورما سوچھتا ہی سیوا ابھیان سے جڑا ہوا ہوں، اور آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں، پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سے جڑیں اور اپنے کاریالے، گھر، کالونی، محلوں کو سوچھ رکھیں۔ دھنیواد۔ جائے ہند۔

0: اہم نئی دلی میٹرو اسٹیشن کو چھوڑ کر دیگر متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر مسافروں کے لیے میٹرو لائن تبدیل کرنے کی سہولت دستیاب رہے گی. ان میٹرو اسٹیشنوں میں راجیو چوک، سیوا تیرتھ، لوک کلیان مارگ، سینٹرل سیکریٹریٹ، جنپت، پٹیل چوک، نئی دلی اور منڈی ہاؤس شامل ہیں. اس دوران دلی میں سرائے کالے خان اور نیو اشوک نگر نمو بھارت اسٹیشنوں کے درمیان ٹرین خدمات بھی آج رات 9 بجے سے کل رات 10 بجے تک بند رہیں گی. اس کے علاوہ دلی کے آنند وہار اسٹیشن اور اتر پردیش کے مودی پورم اسٹیشن کے درمیان نمو بھارت ٹرین خدمات مقررہ نظام الاوقات کے مطابق جاری رہیں گی. مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ اسی کے مطابق اپنی آمد رفت کا منصوبہ بنائیں. ریلوے کے ڈی سی پی بی بھرت ریڈی نے کہا کہ جنتر منتر پر کل ہونے والے مجوزہ احتجاج کے پیش نظر دلی میں امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے سرکاری ریلوے پولیس جی آر پی کے اہلکاروں کی خصوصی تعیناتی کی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ دلی میں 7 بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں اور وہاں مجموعی طور پر جی آر پی کے 334 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جن میں تقریباً 120 خاتون اہلکار بھی شامل ہیں. نئی دلی ریلوے اسٹیشن اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن پر کل صبح 4 بجے سے دوپہر 2 بجے تک پہنچنے والی سبھی ایکسپریس اور میل ٹرینوں کو ان کے نکلنے کے مقام سے ہی منسوخ کر دیا گیا ہے. یہ وہ ٹرینیں ہیں جنہیں آج دوپہر 2 بجے کے بعد سے روانہ ہونا تھا اور کل نئی دلی پہنچنا تھا. ریلوے کی وزارت نے بتایا کہ نئی دلی ریلوے اسٹیشن اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشنوں کے اطراف کل سڑکوں پر ٹریفک کی ممکنہ سنگین صورتحال کے مد نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اس دوران سپریم کورٹ نے مرکز اور انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ کل 10 اکتوبر کو قومی راجدھانی میں ہونے والے سی جے پی احتجاج کے مدنظر اس بات کو یقینی بنائیں کہ دلی میٹرو اور ریلوے خدمات پوری طرح سے معطل نہ رہیں. بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ عوامی نظام ٹرانسپورٹ مقررہ نظام کے مطابق کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ مسافروں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا کے ذریعے دی گئی یقین دہانی کو بھی نوٹ کیا کہ انتظامیہ ان پابندیوں پر نظر ثانی کرے گی. بینچ نے متناسب نظریہ اپنانے پر زور دیتے ہوئے یہ مشاہدہ کیا کہ مکمل پابندی اور امن و قانون کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے خدمات کو منظم کرنا الگ الگ باتیں ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو گئے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے. آج کی اپنی خصوصی سیریز میں اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سیمی کنڈکٹر مشن جیسے اقدامات کے ذریعے اس ویژن کو حقیقی شکل دی جا رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: سیمی کنڈکٹر جدید ٹیکنالوجی کی بنیادی اکائیاں اور معاشی طاقت کی بنیاد ہیں. مصنوعی ذہانت، ٹیلی مواصلات، برقی نقل و حمل، دفاع اور جدید صنعتوں میں ان کا اہم رول ہے. پچھلے 2 برس میں عالمی سیمی کنڈکٹرز بازار میں 20% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. ملک کی 6 ریاستوں میں 12 سیمی کنڈکٹرز کو منظوری دی گئی ہے، جس میں 1,64,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمائی کے وعدے کیے گئے ہیں. نئی دلی میں سیمی کون انڈیا 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت سیمی کنڈکٹر شعبے کے لیے ایک پرکشش مقام بننے کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے.
2: بیتے 1 دشک میں بھارت نے اپنے ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو بھی ایکسپینڈ کیا ہے. ساتھیوں، بھارت میں پاور انفراسٹرکچر کا یہ وستار ہمارے سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کے لیے بھی ایک بڑی اسٹرینتھ ہے. بھارت ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے جو ہمیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا ایک پریفرڈ ڈیسٹینیشن بنائے.
1: آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہر پرسون شرما نے کہا کہ بھارت کے سیمی کنڈکٹر کا سفر اب محض خواہش اور امید کی کہانی نہیں رہا، بلکہ عملی اقدامات کی جانب بڑھ رہا ہے. نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: سعودی عرب کے ریاض میں کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کل ہوئے حملے میں 3 سعودی شہریوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے. شہری آبادی سے متعلق سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی جی اے سی اے نے یہ اطلاع دی ہے. ان حملوں میں ہوائی اڈے کی عمارت اور سعودی ایئر لائنز کے طیارے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے سبب مالی نقصان بھی ہوا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے آج اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مستقل ملازمت کی تصدیق کے پروگرام پی ای آر ایم کے سلسلے میں اعلان کردہ اقدامات دونوں ممالک کے مشترک

0: مقاصد کو آگے بڑھانے میں مددگار نہیں ہیں۔ آج سے پہلے نئی دلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ باصلاحیت افراد کی آمد و رفت سے بھارت اور امریکہ دونوں کی معیشتوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس سے جہاں بھارتی شہریوں کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں، وہیں امریکی کمپنیوں کو بھی جدید ترین صلاحیتوں کے حامل ماہرین تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جدت ترازی، تحقیق، پیداواری صلاحیت، مسابقت اور روزگار کے مواقع میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس سے امریکہ میں کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز کی دولت میں اضافے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کو باہمی طور پر کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ جناب رندھیر جیسوال نے واضح کیا کہ امریکی حکومت کی جانب سے بعض کمپنیوں کو پی آر ایم پروگرام سے معطل کیے جانے کے قدم سے بذات خود پہلے سے جاری ایچ ون بی ویزوں کی قانونی حیثیت یا ویزا رکھنے والوں اور ان کے زیر کفالت افراد کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ تاہم اس قدم سے متاثرہ کمپنیوں کے اہل ملازمین کے مستقل رہائش کے اجازت نامے یعنی گرین کارڈ حاصل کرنے کے عمل پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے۔
1: یہ دھیان دیا جانا چاہیے کہ پرم ایچ ون بی ویزا کارکرم سے الگ ہے۔ پرم آویدنوں کا نلمبن اپنے آپ میں موجودہ ایچ ون بی ویزا کی ویدتا یا ایچ ون بی ویزا دھارکوں اور ان کے آشرتوں ڈیپینڈنٹس یعنی کی استھتی کو پربھاوت نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ پربھاوت کمپنیاں کے یوگ کرمچاریوں کی استھائی نواس اتھوا گرین کارڈ پرکریا پر کچھ پربھاو پڑ سکتا ہے۔
0: امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کے غیر امریکی کارکنوں سے متعلق تبصروں کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ اس طرح کی اصطلاحات کا استعمال غیر مناسب ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشہ ور افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ کئی نسلوں سے جاری نقل مکانی اور تارکین وطن کی آمد سے خود امریکہ کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایسی اصطلاحات استعمال کرنا جن میں تاریخ کے تکلیف دہ اور نو آبادیاتی دور کی یادیں وابستہ ہیں انتہائی توہین آمیز ہے۔ اقوام متحدہ کے بھارت اور پاکستان میں فوجی مبصرین کے گروپ سے متعلق سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت کا مستقل موقف رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان شملہ معاہدے پر دستخط کے بعد اس گروپ کی افادیت ختم ہو چکی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آج کے دور میں قومی سلامتی کی تشریح بدل گئی ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ قومی سلامتی کا تعین محض حفاظتی فورسز کی تعداد سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دفاعی شعبے میں خود انحصاری سے بھی طے ہوتی ہے۔ وزیر دفاع آج نئی دلی میں سوسائٹی آف انڈین ڈیفنس مینوفیکچررز چیمپئنز ایوارڈ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
2: ہمارا ڈیفنس ایکسپورٹ فائنینشیل ایئر 2025-26 میں ریکارڈ 38,424 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے اور یہ پچھلے فائنینشیل ایئر کی تلنا میں اپروکسیمیٹلی 60%۔ اور اس کے ساتھ بڑی ایک اچیومنٹ یہ بھی ہے کہ اس لینڈ مارک مائل اسٹون میں ڈی پی ایس اوز کا کانٹریبیوشن 54.84% ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا کانٹریبیوشن 45.16% تک دیکھنے کو ملا ہے۔
0: بھارت نژاد جنوبی افریقہ کے قانون داں نوینتھم نوی پلے کو امن اور بین الاقوامی قانون کے فروغ میں ان کی خدمات کے بدلے آج نوبل انعام سے نوازا گیا۔ وہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی سابق سربراہ رہ چکی ہیں اور بین الاقوامی عدالت انصاف آئی سی جے میں جج کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ کرکٹ میں رانچی میں 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کے سامنے جیت کے لیے 250 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 249 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بی جے پی نے مغربی بنگال میں ریجی نگر اور نندی گرام اسمبلی حلقوں میں ضمنی چناؤ جیت لیا ہے۔ تمل ناڈو میں حکمران ٹی وی کے نے مدوران تکم اور دھارا پورم سیٹوں کے ضمنی انتخاب میں جیت حاصل کی ہے۔ پڈوچیری میں کانگریس نے تٹن چاوڑی اسمبلی حلقہ برقرار رکھا ہے۔ بی جے پی نے آسام کی نگاؤں لوک سبھا سیٹ بھی جیت لی ہے۔ دلی پولیس نے کل جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر دلی میٹرو کے 57 میٹرو اسٹیشن کل تک بند رہیں گے۔ کل صبح 4 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان نئی دلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشنوں پر پہنچنے والی تمام میل اور ایکسپریس ٹرینوں کو ان کے ابتدائی اسٹیشنوں سے ہی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور بھارت نے زور دیا ہے کہ مستقل ملازمت کی تصدیق کے پروگرام پرم کے سلسلے میں امریکہ کی جانب سے اعلان کردہ اقدامات دونوں ممالک کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے میں معاون نہیں ہیں۔
3: या